0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal jeg da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radbingo.no.

Har du ferie, så håper jeg du trives ekstremt godt. Du på jobb, så håper jeg at du har en strålende fin onsdag i hverdagen enda. Enten du har hatt ferie og oppladet og klar til dyst, eller om du nå går og tripper og venter fordi du blant de siste som driver og tar ut ferie på arbeidsplassen, og kan gni det inn til alle kolleger når du endelig tar ferie etter hvert, og kan vise at du også kan kose deg. Jeg heter Hanne, skal sitte her og kose meg sammen med deg.

Håper du har en fin sommer, og så opplever jeg ofte at det sånn at hvis man liksom har en sommer fylt med gledelige, rike opplevelser, så sitter man uansett igjen med en bedre følelse enn hvis man skal styre sommeren etter hva slags vær man har, og særlig hvis man går for den norske sommeren. For den kan ofte være veldig varierende, og været slår ofte feil ut, så opplevelsene nok det man bør fokusere på.

0: krona. Spis og drikk for inntil 1000 kroner. Trenger du mer, så må du eventuelt ja, legge litt selv, da. Men jeg tror du skal bli god og mett, og det skal holde i massevis. Da. Og du så heldig å vinne? Så trenger ikke å fyke til Sedals pub og kjøkken umiddelbart. Neida, da får du muligheten nemlig til å boke en middagsdate på en dato, tidspunkt som passer for deg. Så kan du ta med deg en person, eller du kan være grålatt og ta alt selv. Da kan du, da blir du i hvert fall mett, det jeg ganske sikker på. Og det betyr at det et matrelatert spørsmål, eller matrelatert rebus, som skal løses i dag, for ifølge Anagram, så skal vi rett og slett fram til, hva for noe, Anna?
1: Matrett.
0: Ja, verre det ikke. Vi skal fram til en matrett. Når du tror du vet hvilken matrett vi skal fram til, start en SMS med NEA. N-E-A, åpen rom, og så skriver du svaret ditt og navnet ditt, og sender det til 26114. Det var nya til 26114. Det tre ord i dagens rebus. Du skal da bytte ut de tre ordene med ord som betyr det samme, har samme mening. Synonymer kan det også være. Når du har byttet ut da ordene med det du tror riktige alternativer, slå det hele sammen, og så får du matretten. Du klar? Her kommer dagens tre ord.
1: Motta. Velstående. Fisk.
0: Ok. Ja vel, vi tar det en gang til, Anna.
1: Motta.
0: Motta.
1: Velstående.
0: Velstående.
1: Fisk.
0: Fisk. Et hint da. Matretten vi skal frem til er ikke en fiskerett, bare så det er sagt. Ordene i dag er altså motta, velstående, fisk. Motta en velstående fisk. Det går an å si det på den måten da. Det betyr at du må finne et annet ord for motta, et annet ord for velstående, og så må du finne da den rette fisken. Og når du har gjort det, så slår du det hele sammen. Da har du altså løsningsordet, som da er en matrett. Og det er navnet på matretten du skal sende inn. På SMS, start meldingen med NEA, skriv svaret ditt. Skriv navnet ditt og send det til 26114. Motta velstående fisk. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Ja, hvor lang tid tar det da før første svar kommer inn? Og det har kommet inn allerede. Ja, da er det kommet 2, 3, 5, 12 og 15. Nei, det hagler det på. Hvem får burgermåltiden? Det finner vi ut før klokka blir 12 i dag.

0: Maren Mov av der med låta. Det ikke helt meg. Det sånn standard unnskyldning vi trøndere sier når at vi eventuelt har gått på en smell og gjort noe gærlig. Og beklager, du, det der var ikke helt meg. Og så er det artig da at Karen Mo har laget en sang om det her rimelig trønderske fenomenet. I dagens konkurranse så premien burgermiddag for to personer med drikke. Og verdien på premien inntil 1000 kroner, og premien leveres av E. Sedals pub og kjøkken, og det der du innkasserer premien din hvis du skulle være så heldig å vinne. For å vinne så må du løse dagens lille ordrebus, og Anna har sagt at siden det burgermåltid som da premien, så da hintet i dag...
1: Matrett.
0: Matrett. Vi skal fram til en matrett, rett og slett. Og for å finne fram til den korrekte matretten, så får du nå tre ord. Du skal bytte ut de tre ordene med ord som betyr det samme, har samme mening, det kan være synonymer. Og når du da har byttet ut de tre ordene med de riktige alternativene, så slår du det sammen til et helhetlig ord, eller rettere sagt da, en helhetlig matrett. Følgende tre ord skal byttes ut.
1: Motta.
0: Motta.
1: Velstående.
0: Velstående.
1: Fisk.
0: Fisk. Motta velstående fisk. Det hørtes ut som en sånn velkomst. Ja, mine damer og herrer, motta velstående fisk. Ja, det betyr altså at du skal da finne et annet ord for motta, et annet ord for velstående, og så må du finne da den rette fisken. Og det er tilleggshint da. Matretten vi skal fram til ikke et fiskemåltid. Motta velstående fisk, bytt ut de tre ordene med de riktige alternativene, slå det sammen, og vips, så har du kommet fram til matretten, som løsningsordet. Når du har det klart, start en SMS med NEA, lever svaret ditt, skriv altså matretten, og skriv navnet ditt, og send det til 26114, det var NEA til 26114, og vi roper ut navnet på vinneren før klokka blir 12 i dag. Nå skal det bli musikk ifra Caleb Walker, var ikke det jeg hadde fått bestilling på? Skal vi se, da må jeg inn i SMS-systemet, for der lå det en melding ifra Elin, ja. Ja, ok, Elin, nå kommer en Caleb. Det blir litt tilbakelent og vakkert når Caleb Walker framfører låta si. Det fin hestepop det her. Låta heter Mama's Prayer.

jobba i kjøker i en herdom som de trengte. Kaffen vart kald. En kaffe, hva det? Imot å gjete äppel fra fruas eget tre. Betalinga var høvle. Jeg vet ikke tariff på dem, men jeg fikk med tariff, tror jeg. Plus da for saks og spadi.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slitt.

du ferie så håper jeg du trives ekstremt godt. Du på jobb så håper jeg at du har en strålende fin onsdag I hverdagen enda. Enten du har hatt ferie og oppladet og klar til dyst, eller om du nå går og tripper og venter fordi du blant de siste som driver og tar ut ferie på arbeidsplassen og kan gni det inn til alle kolleger når du endelig tar ferie etter hvert og kan vise at du også kan kose deg. Jeg heter Hanne, skal sitte her og kose meg sammen med deg.

herlig hvis man går for den norske sommeren. For den kan ofte være veldig varierende, og været slår ofte feil ut, så opplevelsene nok det man bør fokusere på.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.